Αγία, Τσούρι, Εσπίριτο Σάντο, Σιωτήπη, Αμήν. Να πλέσεις καλόνι σε μακτάλια, και για Ευαγγέλιο. Νιο κάνεις, κόνα καί τότε μαντάπι, νιο κάνεις σε μακτάλια ρημόν, νιά καί, καλιά δυσκάι, σε μακλία, καί μούσου, κύλια, χούλιο, δέσου καί νιο κάνεις σε μακτάλια, ρίξε τσιν. Ιησούς νιν, ρίουσκα νιν, ρίουσκα καί, σε μακτάλια, σε τσίσια, κομμουνιδάδες, σε μακτάλια, να πει καί σεμεντέριο παρτήμα, τσάι μα πακτάσκα νιν. Nya jaku patai chi nya patin pona chai nuka kani na piga pai dushkai shurun na ning chiga ima koin na kapadu ning reku shisha pona no spam ne shia no shika Jesus reku chi bitango ning shu espiriti mundo ne shika ma shukli ashka manche tapon pa shutir na pisma ali mashini imara monangi ning kang imara monangi kang nyo kancha Masih ada yang cemas kangi, imar ningi kai kang Yesus ning, ya sepakcut, kata dia mau pihak Yesus ka, ucung nesha, rimang pe kena ucung dia, amron kena rimacu nesha, amu ya canu cu nesha, tapi saya ucung dia ning, ri kai manda, tapi ka pay penyau pika, kai kucun asik canu kani cebi, piara nesha asik, asik kucun na pika, cima kacau ini, rimang senyor ning, cima kacau ini, kucu kena menyokan cucu kena ngakairu nama aljuk sisha. Napi, kalau nama Yusik, Rino kaning, kalau kucing teruskan, tu, kalau lekjong ini sekarang kaning, kalau super, cuma dek, kucing gua naga, nasi betul kucing ya, kupinya sokuma romang, tu kui, dia, awaman, senapi rona naga, pinya di sini kuda nong imbarang, gara kaji rona kesamu, kau napa yang kuda tiada, atari sini kuda nong, atari sini sekali, Yesus tak pusha nong kaning supara, mandek sekali gua naga, napi. Kai bi uyan chimasa ya chano asupe kwa si chino kai minin ya dispatcho yang inisha rimano kai bi pe kona yar pe kona yar se maktalia rimano sina pilek che unanya yo kan se sin chim ya dest de sin pe uchoria maya chonya kan chiria na pas pense se katicho nes ke na ma se kena manchi yo kan kidipi se maktalia pe kona sin jano na pilek che unalia Yo kansi kichona manchi, mana yeso pego na Jesus, kachape ka inyo kakausu shikamanda, mana ya kausu yegoni, mastono stiangmi, ya napawa inish manyana nchi, ya napawa inish. Napi yesu nyo kanchiri sa maktali ya napasha, pensi isha katishuda kichikonalia, napam kumari ngichichu, nyo kanchiri yaya, ya napangmi, mana ya kausu yegoni manda, sope yegoni manda, yushu pichengawa. Alabachikachung, Dios yaya, churi, Espiritu Santo, imashina karka kalareki piko na mpasi. Wene winia ilias, amen. Na plesha yunalia, sumaka sumaklia. Kangu na mananyo kanti yushpia sirunchi. Kai tutamandapi nya. Punja yangu, punja yangu milagishika unalia. Kai mushuk, mushuk punja, mushuk kilia, sumaklia. Kati ingawa, yana panusha. Na pika ijawa kangu na mananyo yushpirini kai mandalia kishika unalia. Ya jisika unalia sumaklia bensiasha, yana pasha, sumaklia. Ringa mucha que chica humana. Relavos de Napo 88.5 FM. Canguna radio. Pacta munchimi canguna wasi gunama. Señara ya dispachimi gunawa. Pacta munche ellos. Señara, yo canchima. Ya na pongo de que chica humana. Napi. Chichigama les alilla puringi salilla ringichi canguna yanga y guanacuchoma. Yaya. Churi speed santo chitipi. Amen. Yaya subinchawa. Cosa de repaita samangawa la kishka. Ayo kenal dia. Cik Sigam, Cik Sigam, dia kisah kira.